Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

հարձակումը վարակելով որպես մեծ և հզոր։ Թրամփը նաև զգուշացրել է, որ գործողությունը կատարվել է ի պատասխան Իրանի կողմից նեղություն ծովային ականներ տեղադրելու անհաջող փորձի և հորդանանում գտնվող ամերիկյան բազայի վրա հրթիռային հարվածի հետևյալ կերպով, հավելելով, որ 8 հրթիռներ բոլորն են հաջողությամբ խոցվել են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաքային հայտարարել է, որ Թեհրանը կոշտությամբ կպատասխանի Սիրիկ շրջանում բնակելի տան վրա հարվածից հետո, որտեղ ըստ իրանցի պաշտոնյանի հասանյական արարողություն էր անցկացվում։ Բաքային նշել է, որ ավելի քան 50 տղամարդ, կին և երեխա մահացել կամ վիրավորվել է։ Հարվածը նկարագրել է որպես Մինաբում, Լամերդում, Քեշմու և այլ տարածքներում հարձակումների ավելի լայն ալիքի մի մաս։ Ցեղասպան Նետանյահուն մեղադրել է անվտանգության աշխատակիցներին հոկտեմբերի 7-ի առավոտյան իրեն միտումնավոր չարտանցելու մեջ, այն բանից հետո, երբ նրա կինը հայտարարել էր, որ ընդդիմադիր գործիչը նախապես տեղյակ է եղել այս բանասին։ Ինչու նրանք չարտանցին ինձ, որտև նրանք գիտեին, որ ես, որպես Իսրայելի վարչապետ, անմիջապես կհրամայեի ամբողջ բանակը մարտական պատասխանության վիճակի բերել, արտանցել բոլոր քաղաքները։ Սա թաքցնել է հանրությունից, ասաց ցեղասպան Նետանյահուն։ Նետանյահուն այս տարի պատասխանում է լուրջ մրցակցային ընտրությունի և բախում է շարունակական քննադատության 2025 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հետ կապված անվտանգության ձախողումների պատասխանատվության համար։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ղեկավարները ընդունել են Բիշկեկի հրճակագիրը, պարտավորվելով խորասեն համագործակցությունը անվտանգության, արևտրի և տեխնոլոգիաների ոլորտներում, քանի որ տարածաշնային դաշինքը նշում է իր 25 ամյակը։ Հրճակագիրը կոչ է արել այս բանականության պատասխանատու զարգացման և օգտագործման, համաշխարհային տնտեսական կառավարման բարեփոխումների և կայուն զարգացման ոլորտում ավելի ուշեղ համագործակցություն։ Ջոն Թերնուսը ստանձնել է Apple-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնը, ժառանգելով մի ընկերություն, որը բարձր դիրք է գրավում սմարթֆոնների շուկայում, բայց այսական բանականության ոլորտում զիջում է մրցակիցներին։ Այս փոխանցումը ավարտում է Թիմ Քուքի 15-ամյա ղեկավարությունը, Apple-ի մատակարարման շղթան կառուցած գործարարությունների մասնագետին, փոխանցելով այն ինժեներով, որ ղեկավարում է սարքավորումների մշակումը։ Երկուշաբթի օրը Քուքը գովաբանել է իր հաջորդին, նշելով, որ քչերն են հասկանում, թե ինչ է պահանջում աշխարհին՝ փոխող ապրանքներ ստեղծելու համար, այնպես, ինչպես Ջոն Դանո։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայերենից։ Հաջողություն։

Գիտեք, այն վասխող պատմությունը, որն ամեն օր օգտագործում եք, մազասրավ։ 1800-ականներին Բատակյանի օրական վերջին մեին անցկացում այս սարքերի վրա, բարձրանալով Էվերեստի կեսը։ Խոշտանգման սարքերից մինչև մազա սարքեր։ Վասկողում բրայլ պատմությունը շուտով կսկսվի։ Ողջույն հարգելի կնդիներ, Վասկուհին ամփոխարինելի սարքավորում է, հատկապես սպորտի սեարների համար։ Այժմ մազասեաներում սիրված այս սարքավորումը պատգամավորեն օգտագործել է Բանտարկյանին պատճելու համար։ Այսօր մենք կնարկենք Ջանդան Բիլգիջի և Նաս Իրե Ուստանդայի կողմից տերետեհաբերում գրված այս թիմայի վերաբերյալ հոդվածը։ Ահա Վասկուհու հետաքրքիր պատմությունը։ Վասկուհիները սկզբնապես հոյինվել են 1800-ականներին անգլիացի բանտարկյանի պատճելու համար։ Այդ ժամանակ Անգլիայի բանտային համակարգը բավականին վատն էր։ Մահապատիժն ու աքսորը նախընտրելի պատիժներ էին, բանտարկյաններին պահում էին մեկուսացման մեջ, կեղտոտ խցերում, փակի տակ։ Կամավորները, ովքեր ցանկանում են փոխել այս իրավիճակը, փորձեցին օգնել, և արդյունքում ի հայտ եկան նոր վերականգնողական մեթոդներ, ինչպիսին է Վասկուհին։ Վասկուհին մեր կյանքում ներմուծվել է 1818 թվականին անգլիացի ինժեներ Սըր Ուիլյամ Քյուբիթի կողմից, սակայն Վասկուհու նպատակը առողջությունը խթանելը կամ ճարպը այրելը չէր, այն նախագծվել էր որպես խոշտանգման սարք։ Քյուբիթը շատ հետաքրքիր գաղափար ունեցավ, երբ տեսավ Սուրբ Էդմունդսի բանտում բանտարկյաններին անգործ պառկած։ Նա մտածեց, որ նրանց մկանային ուժը կարող օգտագործվի նրանց պատժին ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Այսպիսով Քյուբիթը նախագծեց առաջին Վասկուհին։ Առաջին Վասկուհին իրականում նման էր առանցքի շուրջ պտտվող հսկա պտուտակի, 12 բանտարկյաններ վազում էին պտտցնելով այս պտուտակը։ Սա ավելի շատ նման էր աստիճաններով անընդհատ բարձրանալուն, քան հարթ մագիեսի վրա վազելուն։ Բանտարկյանները սիպված էին շարունակ շարժվել, քանի որ կանգ առնելու դեպքում կընկնեին։ Այս շարժումը ապահովում էր ծորեն աղալու, ջուր հանելու կամ հանքերը օդափոխելու համար անհրաժեշտ էներգիան։ Բոլորը օգտվում էին, բացի բանտարկյաններից։ Խոշտանգում ամբողջությամբ։ Դրա գյուտից հետո ուսումնասիրությունների մեջ 50 բրիտանական և նույնքան ամերիկյան բանտերում օգտագործվել են վասկուհիներ։ Վիկտորիայի շատ բնակիչներ վասկուհիները համարում էին բանտային անգործության դրական լուծում։ 1875 թվականի մի շրջան վասկուհիները համարում էին բանտային կարգապահության զգալի բարելավում։ Միշտ բանտային կարգապահության բարելավման ասոցիացիան դրանք նկարագրում է որպես կանխարգելիչ պատիժ։ Կարծիք կար, որ ոչ ոք, ով վասկուհի էր օգտագործել, չէր ցանկանա կրկին հանցագործություն կատարել։ Նրանք ամեն օր բարձրանում էին Էվերեստի կեսը։ Ըստ գնահատականների, բանտարկյանը օրական վերջամեին անցկացում այս վասկուհիների վրա։ Սա համարժեքի միջինում 1500-ից 4200 մետր բարձրանալուն, 4267 մետր Էվերեստ դրան կեսն է։ Քյուբիթի նախագիծը գերազանցեց բրիտանական կարսության սահմանները և արագ տարածվեց Ամերիկայում։ Երբ այս ժանքերը համակցվեցին շաբաթական 5 օր քիչ սննդի հետ, շատ բանտարկյաններ սկսեցին վնասվածքներ ստանալ։ Վասկուհին մնաց 17 տարի բանտերի վատ պայմանների խորհրդանիշ, արդյունքում դրա օգտագործումը արգելվեց 1898 թվականին։ Խոշտանգման մեքենան վերադարձրել է մեզ թիրախավորելով։ 1911 թվականի Միացյալ Նահանգներում արտոնագրված Վասկուհու բժշկական կիրառումը սկսվել է շատ ավելի ուշ, 1952 թվականին, այն բանից հետո, երբ բժիշկ Ռոբերտ Բրյուսը փորձեր անցկացրել իր գործընկերոջ վրա։
Բրյուսելի հայտնագործությունը հիմքանդիսացան սրտի ճիշտ աշխատանքի որոշման համար նախատեսված թեստը, որն այսօր հայտնի է որպես Բրյուսելի արձանագրություն։ Վասկուղու մեքենաները մտան մազասահներ, ապա մեր տներ 1960-ական և 1970-ական թվականին կարդիո վարժությունների ժողովրդականության հետ մեկտեղ։ Այսպիսով խոշտանգման սարքը հեգնանքով դարձավ առողջ ապրելակերպի կարևոր տար։ Գիտեիք, որ այսօր մազասարաններում օգտագործվող վասկուհիները մութ անցյալ ունեն։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն մեր սիրելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchun har gelukkig dinner. Der er det her nemme at lære den. Hingshapti, september i Jerek. Zezengene gasum og vage halvor temanere. Stambuli, Silivri, Aperimot, Jirgor efter en navren, Bachve. Azan gasmita santamner, Annet Korelen. Karavarotian tovianerov, Kongoi, demokratakan han appetitionum, Ebola i Brnakum, Halele Avilikan, Jekazar Martukyank. Maduron, Miatsan Agnein, Korcheanum, Mejil Ien Achadrvas, Megatrank Nera. Չորեքշաբթի առավոտյան Ստամբուլի Սիլիվրի շրջանի ափերի մոտ բախվել են երկու թուրքական դրոշի ներքո նավարկող արևտային նավեր։ Ծովա իշխանությունը հայտնում է, որ նավերից մեկը ենթադրաբար խորտակվել է նավի և դրա 10 անձնակազմի անդամների հետ կապը գործելուց հետո։ Մինչդեռ Թուրքիա ռազմածովային ուժը միացել են որոնողական փրկական գործողություններին։ Բախումը տեղի ունեցել Սիլիվրից 18 ծովային մղոն հարավ։ Չորեքշաբթի օրը կառավարության կողմից հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն Կոնգոյ դեմոկրատական հանրապետությունում Էբոլայի բռնկման հետևանքով մահացել ավելի քան 2000 մարդ, ավելի քան 6100 հաստատված դեպքերից հետո։ Մադուրոն Կոչեանու Միացյալ Նահանգներին դատավորին չեղյալ հայտարարել իր դեմ առաջադրված թմիանյութերի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքները, պնդելով, որ որպես ինքնիշխան երկրի ղեկավար նա պետք է անձնամեղելի լինի քրեական հետապնդումից։ Մանհեթենի դաշնային դատարան ներկայացած մեղադրանքը հիմք հանդիսացան հունվարի 3-ին գործողության համար, որի ընթացքում Միացյալ Նահանգների զորակաները հարձակվեցին Կարակասի վրա և գերի վերցրին Մադուրոին։ Իսրայելական ուժերը և անօրինական վերաբնակիչները սպանել են 2 պայիսից դեռահասները օկուպացած ամերիկյան ափի Ռամալայից հյուսիս գտնվող Ալ-Մուղայր գյուղի վրա հարձակման ժամանակ, հայտնում է Վաֆա լրատվական գործակալությունը։ Պայսենյան կարմի մահակի միությունը հաստատել է, որ իր շտաբ օգնության խմբերը բուժել են 2 դերասները, 2-ն 19 տարեկան, կրակել են զինամթերքներով, մեկը հարվածել է պարանոցին, մյուսը մեջքին։ Քուվեյթի հակաօդային պաշտպանությունը իրականացրել է թշնամական հրթիռների և անընդհատ թռչող սարքի արձակումներ, որոնք ծագում են Իրանից, հայտարել են զինվորականները, քանի որ տարածաշնային բախումները սրվում են ծոցում։ Քուվեյթի հակաօդային պաշտպանությունը ներկայումս իրականացում է թշնամական հրթիռների և անընդհատ թռչող սարքի արձակումներ Իրանի նոխկալի ագրեսիայից հետո, հայտարել է Քուվեյթի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

0: 他每日加拿大都去了。
1: Vokçun hergülü gündinir. Hamey canabar dütsyan havortmonu, aysoğakan meç men kıkınar genk canabar dütsyan, mart gütsyan amna hin, yev amvene hamın tanur, sında bu tekniz meki, banri masin. Men kıpat menk ays spita kıraşki patmütsünü, koçvor hovivneri parkeriz, minçev takavuhakan seganer. Anadolayı basavandakneyiz, minçev Evropay zov nukuğner. Բանի հայտնագործումը ամենայն հավանականությամբ քոշվական պատականություն էր։ Մեր թվակությունից առաջ մոտ 8000 թվականին մեծ ձևավորելքում մի հովիվ նկատեց, որ թարմ կտված կա։

պատը մածանում էր։ Այն ոչխարից տամ օքսիս պած ասած պարկի մեջ տանելիս։ Պարկի ներսում գտնվող բնական ферմետները, որոնք հայտին որպես շաղախ, կաթը վերածեցին անբաժանակ ծննդի եւ այդպես ծնվեց պանիրը։ Այս հատկություն այնքան հին եւ տպավորիչ է, որ այն հիշատակվում է նույնիսկ քաղաքականության ամենահին տեքստերում։ Հույն բանասես Հոմերոսը իր ոդիսական էպիկական պոեմում նկարագրում է, թե ինչպես է հսկա ցիկլոպ Պոլիմպեպոսը կաթը քամում երեկնյա զամբյուղներում եւ պանիր պատրաստում իր քարանձավում։ Հին հույների համար պանիրը սրբազան արես էր։ Դիսաբանության մեջ կարծում էին, որ պանիր պատրաստելը մարդկան սովորեցել է Ապոլոն աստծո որդին Արիստեոսը։ Հույները բերեցին բույրերի վայր հիմնված խմորման առաջին օրինակները, օգտագործելով ոչ միայն շաղաղը, այլև թզի ճյուղերի հյութը, կաթը մածանեցնելու համար։ Երեկնյա զամբյուղներում քամած պանիրը այսօր մեզ հայտնի ֆետա պանիրի ամենավաղ նախտին էր։ Այնուամենայնիվ, հռոմեական կայսությունն էր, որ պանիրն իսկապես դարձեց համաշխարհային ապրանք։ Հռոմեացիները պանիրի պատրաստումը բացասին մասնագիտական արհեստի մակարդակի, հիմնելով կատամթերքի գործարաններ, որոնք նրանք անվանում են կազեալե։ Նրանք նաև հայտնաբերեցին այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են ապխտումը, աղը և պանիրն տարբեր բույրերով, սև պղպեղ, սոճու ընկույս, համեմելը։ Հռոմեական օրենքները պաշտպանում էր պանիրի արևտուրը, ապահովելով, որ այս նրբամը հասնի միջրական ծովի բոլոր ափերին, Բրիտանիայից մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա, Փյունիկիցի արևտականների միջոցով։ Երբ մենք միջրական ծովի նավանգիստների ժամանում ենք Անատոլիա, տեսում ենք, որ պանիրի պատրաստումը գոյատևման արվեստ է, որն օգտագործում է բնության բոլոր հնարավորությունները։ Անատոլիան պանիրի պատրաստման ամենահին կենտրոններից մեկն է։ Նեոլիթի դարաշրջանում կաթի և պանիրի արտադրությունը սկսվել է կենդանիների ընտելացմամբ այնպիսի բնակավայրերում, ինչպիսիք են Չաթայորուկը և Գյուբեկլի թեփեն։ Հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ծակոտկեն կճուճները մեկնաբանում են որպես պանիրի քամելու մեթոդներ։ Կենտոնական և արևելյա Անատոլիայի չորային տափաստաններում պանիրը ամուր սեղմում է կճուճները։ Սափոնների բերանները կնքվում են ցեխով կամ կտորով, շրջում են թաղվում հողի մեջ։ Հողը և պապանում է պանիրը հաստատուն ջերմաստիճանի վրա և կլանում է ավելորդ խոնավությունը, տալով նրան համ։ Սա Անատոլիայի ամենահին սառնարային տեխնոլոգիան է։ Կետոնական Ասիայից քոշորների թամբերի մեջ կրող ամենաժեղքավոր ժառանգությունը անկասկած թուլում պանիրն է։ Քաշին պանիրին կրանտանի պատետավորում է, այն շնչում է, բայց պաշտպանում է արտադրանքը արտաքին աշխարից։ Այս տեխնիկան քոշո ժողովուրդների կողմից մշակված լուծում է։ Կաթի սննդային արժեքը նավոյնս երկար ժամանակ պահպանելու և տեղափոխելու համար առանց չփչանալու։ Սպիտակ պանիրը Անատոլիա ամենատարածված և հայտնի պանիրն է։ Այն արտադրվում է Թրակիայից մինչև Էգեան և կենտրոնական Անատոլիայից մինչև Մարմարա լայն աշխարհագրական տարածքում։ Այն կարող է պատրաստվել ոչխարի, այծի կամ կովի կաթից, քանի որ այն հասունացում է աղաջրի մեջ։ Այն երկար է պահպանվում և այս հատկանիշը այն դարձել է ինչպես քոշվոր, այնպես է բնակեցված կյանքի հիմնական սննդամթերքներից մեկը։ Անատոլիայի պանիրի ճանապարհորդության ամենաարխիվացային կանգառներից մեկը Քարամանի դիրվելի ջրահորն է։ Այս բնական քարանձավը, որը գտնվում է մոտավորապես 36 մետր խորության վրա, ունի եզակի բակտերիալ ֆլորիա։ Պանիրի տարանները, որոնք մտնում են մաքուր սպիտակ քարանձավ, ամիսների ընթացքում ստանում են վառ կարմիր գույն, քարանձավի խոնավության և միջավայրի հետ փոխազդեցության պատճառով։ Արևելյան Անատոլիայում պանիրը գրեթե վերածվում է բուսական դեղամիջոցի։ Կաթի հետ խառնված վարի խոտաբույսը պաշտպանում են պանիրը իրենց հակաբակտերիալ հատկությունների շնորհիվ և հաղորդում են դրան յուրատուկ բույր։ Հիմա եկեք նայենք պանիրի ճանապարհորդությանը աշխարհով մեկ։ Պանիրը նշանակալի դեր է խաղացել միջկական ծովի ավազանում պատմության ընթացքում։ Հռոմեական լեզոնները սնվում էին պանրով, որոնք կարող էին տեղափոխվել առանց փչանալու ամիսներ տևող արշավների ժամանակ։ Հետևաբար, պանիրը գործանկանում ռազմավարական զենքեր բանակների համար։ Միջնադարում վանքերը տնտեսական հզորության ձեռք բերեցին իրենց արտադրած պանիրների շնորհիվ և դա

Ծանտածը շնային արևտային ցանցերի կենտրոնն էր։ Այսպիսով, բաները դարձավ ոչ միայն սնունդ, այլև արևտրի լեզու, որը կապում է միջեկական աշխարհի քաղաքակրթությունները։ Ֆրանսիան գործնականում պարանի թագավորությունն է։ Ֆրանսիացի զինվորի և պետական գործիչ Շարլ դե Գոլի հայտնի մեջբերումը գեղեցիկ կերպով ամփոփում է այս ամերը, ինչպես կառավարել մի երկիր, որ ունի 246 տեսակի պանիր։ Անատոլիայի և Եվրոպայի պանիրների միջև կան էական տարբերություններ։ Անատոլիայում պանին ավելի շատ դիտվում է որպես գործնական և սննդարար սնունդ, սակայն Եվրոպայում պանիրը դարձել է արվեստի ձև, երկար հացունացման գործընթացին և հատուկ տեխնիկայի միջոցով։ Աղի մեջ ներ տարածված է Անատոլիայում։ Եվրոպայում նախընտրել է 4 աղով և մակերեսային կաղապարով հացունացումը։ Պանիրները հասունանում է նկուղներում, հատուկ ջերմաստիճանի և խոնավության պայմաններում։ Այս բոլոր տարբերություններին չնայած, ամբողջ աշխարհում օգտագործվում են նույն հիմնական քայլերը՝ խմորում, կտրում, ձևավորում, աղադրում և հացունացում։ Պանիրը ժամանակի սառեցված վիճակ է։ Յուրաքանչյուր պանիր կրում է կենդանիների արածեցման վայրերի ծաղիկների, ածիկի հազարամյա ժառանգության և կլիմայի հետքերը։ Պանիրի հրաշքը սերնդեսերունդ փոխանցվել է և այսօր հասել է մեր սեղաններին։ Պանիրը անցյալի և ներկայի միջև ամենահամեղ կամուրջն է։ Մինչև նոր հանդիպում, մեր հաջորդ դրվագում։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gelu kendiner, tere te hai nia mat luernen, hing shapti, septembe yerek. Zezengene kasu muvaga khavor temanere. Stambuli silivri apiri mot yirkor eftrai naveren bakhve. Aznan kazmi tas antamner, anet korelen. Karavarutyan tvyalnerov, Kongoi, demokratakan hanapetutyunum, ebolai brnkumu khlele avilikan 7000 martu kyank. Maduron, miatsan nagnein, kochianum, merjel iyen achadrvas megadranknera. Չորեքշաբթի առավոտյան Ստամբուլի Սիլիվրի շրջանի ափերի մոտ բախվել են երկու թուրքական դրոշի ներքո նավարկող արևտային նավեր։ Ծովային իշխանությունը հայտնում է, որ նավերից մեկը ենթադրաբար խորտակվել է նավի և դրա 10 անձնակազմի անդամների հետ կապը կորցնելուց հետո։ Մինչդեռ Թուրքիա ռազմածովային ուժը միացել են որոնողական փրկական գործողություններին։ Բախումը տեղի ունեցել Սիլիվրից 18 ծովային մղոն հարավ։ Չորեքշաբթի օրը կառավարության կողմից հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում Էբոլայի բռնկման հետևանքով մահացել ավելի քան 7000 մարդ, ավելի քան 6100 հաստատված դեպքերից հետո։ Մադուրոն Կոչյանու Միացյալ Նահանգներին դատավորին չեղյալ հայտարարել իր դեմ առաջադրված թմիանյութերի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքները, պնդելով, որ որպես ինքնիշխան երկրի ղեկավար նա պետք է անձնամեղելի լինի քրեական հետապնդումից։ Մանհեթենի դաշնային դատարան ներկայացած մեղադրանքը հիմք հանդիսացան հունվարի 3-ին գործողության համար, որի ընթացքում Միացյալ Նահանգների զորակաները հարձակվեցին Կարակասի վրա և գերի վերցրին Մադուրոին։ Իսրայելական ուժերը և անօրինական վերաբնակիչները սպանել են 2 պայիսին դեռահասները օկուպացած ամերիկյան ափի Ռամալայից հյուսիս գտնվող Ալ-Մուղայր գյուղի վրա հարձակման ժամանակ, հայտնում է Վաֆա լրատվական գործակալությունը։ Պայսենյան կարմի մահակի միությունը հաստատել է, որի շտապ օգնության խմբերը բուժել են 2 դերասները, 2-ին 15 տարեկան, կրակել են զինամթերքներով, մեկը հարվածել է պարանոցին, մյուսը մեջքին։ Քուվեյթի հակաօդային պաշտպանությունը իրականացրել է թշնամական հրթիռների և անընդհատ ջոջող սարքի արձակումներ, որոնք ծագում են Իրանից, հայտարել են զինվորականները, քանի որ տարածաշնային բախումները սրվում են ծոցում։ Քուվեյթի հակաօդային պաշտպանությունը ներկայումս իրականացում է թշնամական հրթիռների և անընդհատ ջոջող սարքի արձակումներ Իրանի նոխկալի ագրեսիայից հետո, հայտարել է Քուվեյթի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

ոչ չն հարգելու կնդիներ։ Համե ճանապարհորդության հաղորդմանը այսօրական մեջ մենք կկնարկենք ճանապարհորդության մարդկության ամենահին եւ ամենահամընդհանուր ֆունդամենտալիզմից մեկի՝ բանրի մասին։ Մենք պատմենք այս սպիտակ հրաշքի պատմությունը քոչվոր հովիվների պարկերից մինչև թագավորական սեղաններ, Անատոլիայի բասավանդակներից մինչև Եվրոպայի զով նկուղներ։ Բանի հայտնագործումը ամենայն հավանականությամբ քոչվորական պատկանություն էր։ Մեր թվակությունից առաջ մոտ 8000 թվականին մեր ձևավորելքում մի հովիվ նկատեց, որ թարմ գտված կաթը մածանում էր, այն ոչխարի ստամոքսից բացասած պարկի մեջ տաներից։ Պարկի ներսում գտնվող բնական ферմետները, որոնք հայտնի որպես շաղախ, կաթը վերածեցին անբաժանակ ծննդի, և այդպես ծնվեց պանիրը։ Այս հատկություն այնքան հին և տպավորիչ է, որ այն հիշատակվում է նույնիսկ քաղաքանության ամենահին տեքստերում։ Հույն բանասես Հոմերոսը իր ոդիսական էպիկական պոեմում նկարգում է, թե ինչպես է հսկա ցիկլոպ Պոլիմպեպոսը կաթը քամում երեկնյա զամբյուղներում և պանիր պատրաստում իր քարանձավում։ Հին հույների համար պանիրը սրբազան արես էր։ Դիսաբանության մեջ կարծում էին, որ պանիր պատրաստելը մարդկանց սովորեցել է Ապոլոն աստծո որդին Արիստեոսը։ Հույները բերեցին բույրերի վայր հիմնված խմորման առաջին օրինակները, օգտագործելով ոչ միայն շաղաղը, այլև թզի ճյուղերի հյութը, կաթը մածանեցնելու համար։ Երեկնյա զամբյուղներում քամած պանիրը այսօր մեզ հայտնի ֆետա պանիրի ամենավաղ նախտիներ։ Այնուամենայնիվ, հռոմեական կայսություններ, որ պանիրն իսկապես դարձեց համաշխարհային ապրանք, հռոմեացիները պանիրի պատրաստումը բացասին մասնագիտական արհեստի մակարդակի, հիմնելով կատամթերքի գործարաններ, որոնք նրանք անվանում են կազեալե։ Նրանք նաև հայտնաբերեցին այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են ապխտումը, աղը և պանիրն տարբեր բույրերով, սև պղպեղ, սոճու ընկույս, համեմելը։ Հռոմեական օրենքը պաշտպանում էր պանիրի առևտուրը, ապահովելով, որ այս նրբամը հասնի միջկական ծովի բոլոր ափերին, Բրիտանիայից մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա, Փյունիկիցի առևտականների միջոցով։ Երբ մենք միջկական ծովի նավանգիստների ժամանում ենք Անատոլիա, տեսում ենք, որ պանիրի պատրաստումը գոյատևման արվեստ է, որն օգտագործում է բնության բոլոր հնարավորությունները։ Անատոլիան պանիրի պատրաստման ամենահին կենտրոններից մեկն է։ Նեոլիթի դարաշրջանում կաթի և պանիրի արտադրությունը սկսվել է կենդանիների ընտելացմամբ այնպիսի բնակավայրերում, ինչպիսիք են Չաթայորուկը և Գյուբեկլի թեփեն։ Հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ծակոտկեն կճուճները մեկնաբանում են որպես պանիրի քամելու մեթոդներ։ Կենտոնական և արևելյան Անատոլիայի չորային տափաստաններում պանիրը ամուր սեղմում է կճուճները։ Սափոնների բերանները կնքվում են ցեխով կամ կտորով, շրջում են թաղվում հողի մեջ։ Հողը և պապանում է պանիրը հաստատուն ջերմաստիճանի վրա և կլանում է ավելորդ խոնավությունը, տալով նրան համ։ Սա Անատոլիայի ամենահին սառնարային տեխնոլոգիան է։ Կետոնական Ասիայից քոշորների թամբերի մեջ կրող ամենաժեքավոր ժառանգությունը անկասկած թուլում պանիրն է։ Քաշին պանիրին կրանտանի պատետավորում է, այն շնչում է, բայց պաշտպանում է արտադրանքը արտաքին աշխարից։ Այս տեխնիկան քոշոր ժողովուրդների կողմից մշակված լուծում է։ Կաթի սննդային արժեքը նաևույնս երկար ժամանակ պահպանելու և տեղափոխելու համար առանց չփչանալու։ Սպիտակ պանիրը Անատոլիա ամենատարածված և հայտնի պանիրն է։ Այն արտադրվում է Թրակիայից մինչև Էգեան և կենտրոնական Անատոլիայից մինչև Մարմարա լայն աշխարհագրական տարածքում։ Այն կարող է պատրաստվել ոչխարի, այծի կամ կովի կաթից, քանի որ այն հասունացվում է աղաջրի մեջ։ Այն երկար է պահպանվում և այս հատկանիշը այն դարձել է ինչպես քոչվոր, այնպես է բնակեցված կյանքի հիմնական սննդամթերքներից մեկը։ Անատոլիայի պանիրի ճանապարհորդության ամենաառողջության կանգառներից մեկը Քարամանի Տիրվելի ջրահորն է։ Այս բնական քարանձավը, որ գտնվում է մոտավորապես 36 մետր խողության վրա, ունի եզակի բակտերիա ֆլորիա։ Պանիրի տարանները, որոնք մտնում են մաքուր սպիտակ քարանձավ, ամիսների ընթացքում ստանում են վառ կարմիր գույն, քարանձավի խոնավության և միջավայրի հետ փոխազդեցության պատճառով։
Արևելյան Անատոլիայում պանիրը գրեթե վերածվում է բուսական դեղամիջոցի։ Կաթի հետ խառնված վարի խոտաբույսը պաշտպանում են պանիրը իրենց հակաբակտերիալ հատկությունի շնորհիվ և հաղորդում են դրան յուրատուկ բույր։ Հիմա եկեք նայենք պանիր ճանապարհորդությանը աշխարհով 1. Պանիր նշանակալի դեր է խաղացել միջկական ծովի ավազանում, պատմության ընթացքում։ Հռոմեական լեզոնները սնվում էին պանրով, որոնք կարող էին տեղափոխվել առանց փչանալու ամիսներ տևող արշավների ժամանակ։ Հետևաբար, պանիրը գործանկանում ռազմավարական զենքեր բանակների համար։ Միջնադարում վանքերը տնտեսական հզորության ձեռք բերեցին իրենց արտադրած պանիրների շնորհիվ և դարձան տարածաշնային արևտային ցանցերի կենտրոններ։ Այսպիսով, պանիրը դարձավ ոչ միայն սնունդ, այլև արևտրի լեզու, որը կապում է միջեկական աշխարհի քաղաքակրթությունները։ Ֆրանսիան գործնականում պանիրի թագավորությունն է։ Ֆրանսիացի զինվորի և պետական գործիչ Շարլ դե Գոլի հայտնի մեջբերումը գեղեցիկ կերպով ամփոփում է այս ամերը, ինչպես կառավարել մի երկիր, որ ունի 246 տեսակի պանիր։ Անատոլիայի և Եվրոպայի պանիրների միջև կան էական տարբերություններ։ Անատոլիայում պանիրն ավելի շատ դիտվում է որպես գործնական և սննդարար սնունդ, սակայն Եվրոպայում պանիրը դարձել է արվեստի ձև, երկար հացունացման գործընթացին և հատուկ տեխնիկայի միջոցով։ Աղի մեջ նրա տարածված է Անատոլիայում։ Եվրոպայում նախընտրել է 4 աղով և մակերեսային կաղապարով հացունացումը։ Պանիրները հասունանում են նկուղներում, հատուկ ջերմաստիճանի և խոնավության պայմաններում։ Այս բոլոր տարբերություններին չնայած ամբողջ աշխարհում օգտագործվում են նույն հիմնական քայլերը՝ խմորում, կտրում, ձևավորում, աղադրում և հացունացում։ Պանիրը ժամանակի սառեցված վիճակ է։ Յուրաքանչյուր պանիր կրում է կենդանիների արածեցման վայրերի ծաղիկների, ածիկի հազարամյա ժառանգության և կլիմայի հետքերը։ Պանիրի հրաշքը սերնդեսերուն փոխանցվել է և այսօր հասել է մեր սեղաններին։ Պանիրը անցյալի և ներկայի միջև ամենահամեղ կամուրջն է։ Մինչև նոր հանդիպում, մեր հաջորդ դրվագում։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ